Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Ավա քեմենի մոլիդա Սիտրուսի